0: Kanga Gatemagana. Wait. Move it. All day toothpaste. Akuma manyogo. Neti bunonga chikumu. Arimu chako flavor. Arongosa. Najamu buri kachicha. Akarimu manyogo. Akuma chibunocho. Na manyogo. Arimu habo. Akuwa manyago mutonde. No siba naka mwenyu mwenyu. Olu nakuruo na. Kozesa Move it all day toothpaste. Obere na akamwa. Akumyo burunji.
1: Nze chirio wa mlimi waka soli wa Dike Nsimu. Yama kungula gaka soli bio. Narimala nevaza buwebaza. Nti Dike 777. Webale ensa wa makumi ana. Muhika ze nkungula.
2: Mama. Ngani mie kasoli. Neyado kuweze ensa we kumi muhika. Woli mwana. Nidala nimirachi.
1: Kati yongera kumakungula gaka soli. Ngoli makasoli wa Dike. Okuva mu Faith Agro Imports Limited. Okuli Dike 777. Dike chinana satu muemu. Dike chinana satu musatu, nedi kechenda chinana muenda, sirino busobo zivuo kumera, ebitundu chikumi kuchikumi atengo simbe mpeke emu, mubuli chinya, bagumira akasanja abale emisoli eviri, akura mangu ngo kungure nsawo, wakati wa makumiana, na makumiana mwenya mubuli eka, mufuno kuva maduka ga Faith Agro Inputs mukampala no kweto lole guanga liona mumaduka gatunde vyo uli minoburu unzi oba kuba kunoti musamvu tane emu chenda musatu, chinana mwenya chinana muenda.
3: Oruna kore sanyo
4: Mukagwa mukaga
3: Namboruna kore sanyo
4: Mukagwa mukaga
3: Namboruna kore

0: Kuchenda mumu samba kasirisa satu radio sime mpologoma edembe ne chenda mubira kasirisa emu femwe akaimba kwa mkolo kavude wa John Black agamanti Angela akaimba kabaweleza mwinachisi Angela Joli nkubuza ko lwache bakubira amasimu ngatoga kwata tuna agenda okulaba ngomwana wabandi atala ntukanga agweri nga agwamu omuka lwache ntuchimu kwate simu nawe Simba Saturday Music Mix na mzana Nsubuga Brenda. Kuna tinya emunya atanu munya satu mukaga chenda musambu. Mukwana kwanga itira ko tubuzaganyeko obuzeko ne ku Angela wo iyo na ajali. Radio Simba. Hello. Notinya emunya atanu munya satu mukaga chenda musambu. Chibeibe bobanga jolinga mbako ntino. Hello.
1: Mzana iwa lekuwele.
0: Kale mkwana iwa lekuliza Simba.
1: Kuna kutote fugara nikiri ya moza singa sezi teme kero anja kanyonga bugerere.
0: Bali batia aveyo.
1: Haa bugerere teki natabu.
0: Haka imba Angela ka Ajen Black aweleze Angela wa mpulide.
1: Haka aweleze ko meya kalungi mchifuga kendo uwa.
0: Se Angela.
1: Nena longu waba na avanji.
0: Iye mkwano.
1: Mama musa ime kanyonga.
0: Ye dia.
1: Kutani ya batuzeze kewa njia kwa nanti mbaga nyuwe kumile kukukula Simba.
0: Kale mkwano wewa lekuliza lukukula Simba bantuwe kayunga mbabuzi zako. Kansuwe ntino mulibulunji noti nya emunya atani munya satu mkaga chenda musambu. Ali kulibukula Simba ngamba konta low.
2: Umuzana na usubuga.
0: Waji mkwano.
2: Ugamba uja nyago.
0: Sigamba ninga bulijo.
2: Ete chirungi sewa nyago njiza kwa jaka walia.
0: Yes sebo kwa jaka walia.
2: Indiwa ni makonko nyuchusa ruweru.
0: Balibati ave chichusa mruweru.
2: Uli ulungi nyomu zana.
0: Babuza kwa baweleza kaimba kwa mkolo.
2: Yereka mbuzi kaimba kwa Angela kwa kankangalize kwa wantu wa neno.
0: Yes sebo.
2: Abantu ima kongko nigotu kwa kulu wawu sana kamila katabwe.
0: Mhmm.
2: Ewe uche mani abda tifo ima kongko nigo. Nasa lejini ima kongko nigo.
0: Mhmm.
2: Enu kakia ungalawe imanywa.
0: Mhmm.
2: Na wajie kumide kwa wanazo kwa teka wale simpiji ima kongko nigo akume.
0: Akume mkwano uwe bali kuliza lwogo la Simba. Na wakaimba Angela nkakuweleza noti nya emunya atano munya satumuka kachenda musambu. Gambo tia mkwano kwa ngali kulibogula Simba.
1: Omzana.
0: Wanji.
1: Ewa likuweleza kwa.
0: Kali bambi na ewa likuliza lubogula Simba.
1: Ono kutele fumati mpanga ya wano kukulovi nakawa.
0: Baweleza akaimba.
1: Akaimba kusoke la dala dala.
0: Mhm.
1: Kanka weleze kawali mrugendo lwe kalangala.
0: Otia.
1: Misi muna ange muka mawakule mbele.
0: Amina. Na yenga batu useda.
1: Wangavecha mkwanzi.
0: Otia.
1: Deni, sembiyo na abantu wangewe mpangala na kwa nevugulovi.
0: Kale mkwano kwa angewe la bulu unji, abantu wevugulovi na angewe mbatu midea. Tena awe kusingira daka imba Angela nkakuweleza Simba Saturday Music Mix. No mzana Nsubuga Brenda jetulimu.
3: Yeyo, esonge kumiza kusimba.
4: Simba.

0: Kocha ndamu musamba kasirisa satu radio sime mpologoma edembe ne chenda mubiri kasirisa emu ufe mwefe abatufunila ku www.radiosimba.ug mwe namba buzizako. Kaimba ka Princess Amira Hagamati Sesa Kanso Ladislas Rakafuzi mkwa na kaimba konka kuweleza Kanso vile ntino teka kuisiza bubino omulundi nogumu erolu na kuruolu teko kubakati angaluwe deyo Tom Manja. All right, akaimba njagala nkawereze mkwano gwange Haji Ijuma na wechikura yuna joli mkwano kansubire ntino olivulunji elevi ntipitambla barabara sana. Sunga atera kunoti nya emunya atano munya satumu mkaga chenda musambu mkwano jankwemba muitida akaimba angako okasendi kili omuntu omugame ntino sesa mu bivangao Radio Simba. Hello Radio Simba.
1: Hello Zana.
0: Wanji chidarling.
1: Wewe wale kuweleza mkwani.
0: Kale dia nawe wale kuuliriza.
1: Unumisela kwa siyo netiye kukanguliza.
0: Bali watawe chule kukangulimida.
1: Bali vulongi teba inatabu wale kukugola simba.
0: Babuze kaba kuliku mtima.
1: Nso kira dalo mwanu wange blasi yetiye kukangulimida.
0: Mwana aseseza. Otio.
1: Anche elao vimani
0: mzana. Mwache sivitegera.
1: Wewe chowe vino tambula.
0: Oliku mzuri. Otio.
1: Mama Diane Pupe. Mutumi
0: deko. Oyo mulamu wo.
1: Narule seibe etile kukanguru mira kwa alimyo. Mujazi ina ya vera kwa kusimba.
0: Ye mkwana.
1: Na mta uwe chileku.
0: Osembieyo.
1: Osembieyo meya kalunge uwe chivuga chendo. Ramzana na unifono umani kwa alisa nene.
0: Ok. Hello.
2: Sana.
0: Uwanji dia.
2: Uwe vale kutuwe munangi.
0: Kale mkwana uwe vale kuuliriza.
2: Kale mwanangu.
0: Avange mujja tumenye ebango. Katuba weleza obugalo mukumukole doru naku.
2: Mwanangu we bali kusima muzana.
0: Ye mkwane byo byensingo okwagala.
2: Mukama ye bali kukuma made ndudde okwogerako nawe n'abakozi ba Simba bonna mukama ye bali bakuma.
0: Amina mkwano.
2: Nentumira ku mbeya kalungi mu kibuga kyendolwa.
0: Nange mwagala nnyo.
2: Lukwako mika elie galira ya nono usungu wa corona.
0: Iye dia.
2: Yidi zimula sima njiji jike na muko la muna angita chantu mira.
0: Tawala na jasta umuza muko bu umuza.
2: Ne mose makukubaba nange bonna bantu weka angulu mina timbagala nyo utafa ku Radio Simba.
0: Iye chikwano.
2: Radio Simba yeyapo yeye singa teriyo Radio Simba.
0: Botele vanti femwe mwefi.
2: Ono blasti yene chile kukanguru mirambaga lo kusinga wene ya gara vannani.
0: Oh, laida.
2: Aga katolondo mzari.
0: Anzise na laida. Bela burunji. Vannango mkwano guno. Guli tutamu omuntu. Simba Saturday Music Mix no mzani nasu Gabrina. Kanso kenve kwa mbulango unkoma ote muvao.
3: Kulijisesa, ele chinyuma, wade tichiramidwa, manyanga umanyati.
4: Medi ini Radio Simba.
3: Chuta abade, kawe jaya abade yo, na kawe.

0: Kamugumu, yuzalibano walimu Wilson, Wilson yeyo, katemu ya kasangi wa mambu kaga Taina side, obajite Taina and where, walimu kwangeli ya Mungereza, ila kuveku, kuvanju ba, ba Handians wall, soka chovula ba waita Wilson, njagalo kutegeza nta, katemu ya kujiazali ba, kaina kumpi, kaina batuze, mchwane na mwe kumisatu mburu nana mwana mbabiri mbibaru uze manti wafayo saizi yeyo so mkwana kwangu mairu ziri nga nyo kufari ku Newcastle ugende yo mkula itema mayukali jiazali wa side zao so kakati omwami yoyo aliku kumpe buwa mfafuti mkaga mani yunga yyo ya jiza njile mpila ja premier jali misatu kumina mkaga na teba goals kumina msambu leach club level ya zanyi mpila bitana abidi mwena ne goals makumi ya bili musanvu abungereza ya jiza njile mpila satu mwena tia lingire ya dakatimba ya dokoe kurukunja weba kubile goal na yunga te obo uliyo omugate mklabu ye club level uwe tegeleza bionango bigase omami yonu Mike Kelly kimaniyu ya wakubila emipira jalibina nkaga mwena ne goals makumi ya bili mwenya mufunanga mumu ja kutimia Spurs magu wakumi bili mkaga nga Spurs ajukubile mpira jali makumi asatu mumu sanve ja premier ne goals bili zuka hakati club level ya kakuba emipira rusamvu ya kuwe mpira rusamvu mumu kaga rusamvu mumu 6 negozi makumi ya satu mwenye ya msambi Mike Adrian Kalik ate wa maalimu mitambo Jamaniu Maniu buya baiga tako ya kufari baiga tako ya kapate ndike mpira kumi leta mo season yeno asobado kupira anga wangu de mpira jiba de kumi na kula malidi mpira satu na kubwa mpira hivili chukiza tu gane bogoba mutende singoyo simanyi mutende si Ivan gwemba mungagala mwaba Maniu wano kwa anga Ivan ulesi mbabule maugula na bila mjajange na mudu ana Maria au mukadde namudu mugambe mbuzi za kwenye yebali kubayo bogenda maso kupira ngate weekend wekanya stats zo mtende this my colleague kwange ndo uza mkonti abera mutufu okuwebo omulimo bwabanga yabatendeka kati omugate Maniu kumbi yakabatendeke mpira 18 ngo gase kwene jiri ya 3 weja mwezi gwa 10 ngo 22 mugumu aliokave unga 2 December 22 mugumu yaleka abatendeke mpira 3 na wangula ebiri na kula mali omulundi gumu bugatejo chitegeza ya kabate ni kempira kumile munana awangude kuminebili akoza mali ya mirundi ina kubiduwebili ezo sets ziba ambi elama ni umu wakueta antikuwe mantaza ni mgoba kalik nduza nti mwali badika cha utemu ina chiri ubili lwa ngati imu na ye mayo kalik kurange nduza mkonti ya gwanide ukubanga sigara kumani yuku kwa performance nungi uva kumutena sase na kwa Liverpool kwa mandawe na kwa Manchester City na kwa Arsenal na kwa Tachos na muna za gocha na kuwa buli mlele kwa manyaba da uzu mirao range mwa credit my colleague and singa maiko kaliki agula hapa sembi baro zanti wibagendo kuja mungatuzi nebakura ebintu over yao bia ya gara bafuku kabe nebaje ucha ya gara maiko kalika jakpe ila muzibu mwabanga team ya Ruben Amorim jasanze umu abasi no jimu akuba ni manse ni mukuma mkwaso kari mugamba kawati yuntu musobola nga ye Amorim etimu ebade mjonyi sema mkubia wakane mchivira Ruben Michael Carrick jazena wanguza kisi kaina angeti ububa boji wa mti ndesi sibu oji wa kuyi ya nyonti ya tegundi ya manyinyi obobo oji bubira wa mti ndesi so Michael Carrick mwa credit ilansi gara mwagira okubera ngate wa emirimu ajikuwa sabtimu ya Maniu kubanga oboli yao achikole lede chino ataya chugwani ditemuchi kasingo lukuba mayo kali katea weredo mlima abamu chizo kubera nga chivalumi ya mitue kubanda angao mpire msefa jiri ya juu wangula uwe jiri tujifune sima nchichichi gana funa mpira jiri ya juu wangula anga na jiri semu wana wa mama nsabi gamba ndi mfubu kamu nutu gante ya kasaja kala kakadekali yu katu wagaliza kufirwa ndi mfubu kamu no so mbo chema na wafuka ncha sobro kwezi mbawe miaka tijini na mpi tako katimba nkuagaliza nkuzigi rila ekisava kwata simu yote ya kaya time wanosu bibiri onyige star bibiri kumi star kukodi ya feye wanguza onyige star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash onyigoke ngambient nyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash onyigoke embera etambulire dala bulungi nyo nyini dala ngambe nyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash onigoke VVIP kwa irinsa va odi musambu choka nkuongere demu ne singu ya odi 2.8 egendo kule tira kusente mama nyabo nyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash onyigoke embere kutambule ngami onyika star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash onyigoke ufine mpili msafe jiri juangula ufine kapapula kasava kawuma ati nisente zidi tukone kwa customer care ya 0 msafo 2 asatu mukaga 0 3 0 nya ngami 0 msafo 2 asatu mukaga 0 3 0 nya chali basaja fumo katoni nyoka azi.
1: Naiba na ya guwa bachi. Aba pangi safe notu laba. Tutudu wali kubalaza. Tukolante kateke ngeri jetu genda mwe kavumba. Kwa finalo ya neye mbila vyake. Guli wano wezi nze. Nge gongolo. Wezi ngulule gwe.
2: Na kwezi kuziwange nkulu wane Uganda. Zona zifana gana. Tuzete gekere banga dene. Na yesanyu kuna kwezo. Nilibali ya sawa busawa. Wabula. Unakulwe dembe. Day of freedom. Okuwera finalo ya naimbira biange Tuwa ukanyo kuna kwezo Esanyu no kunyumirwa Tulibera mu Netuzibia Netukesa Katikuwa mukaga nga mukaga Omwezo kwa mukaga nkumibira vini mukaga Werunaku Tuwa naimbira biange Uwa day of freedom Eka vumba Ulimuntu lunakuruo Bayo Chingso mtualo gumugoka Uja kakasa Wanjauro.
3: Tandika ekintu ekipya ekikuwa amaanyi nga ye Eververse Malt Pineapple omupya. Sumulula essanyu wamu n'obuwoomi bwa malt. Awuuma ebitundu 10 ku buli 10 nga temuli mwenge yadde. Mufuna okuva ku dduuka oba supermarket ekuliraanye. Eververse Malt. Make every moment golden. Eververse Malt. Akolebwa Crown Beverages Limited abakolera Pepsi Cola mu Uganda.

0: Wobera yu, okaka santi dalenseri mwebi nyuma. Awata wage ya mune, buli muntu ngali bibie, chokanga buli omwari kubia mune. Omupira gweba samba makanzu ne Gomez, mze nalisi gulabanga. Mchifo chokufu omuntu offside, atene ba mfuwa inside.
1: Na kwezi kuziwange nkulu wane Uganda, zona zifana gana. Tegekere banga dene na yesanyu kuna kwezo nilivalia sawa busawa wabula unakulwe dembe Day of Freedom okuwela final ya naimbira biange wawukanyo kuna kwezo esanyu no kunyumirwa tulibera.

0: kati banzikiride finalo ya neimbira byange bwerite waba chiubalo
1: nekwezi kuzibwange nkulu wane Uganda zona zifana gana tuzetegekere banga dene na yesanyu kunakwezo nilibalia sawa busawa wabula urunakulwe dembe day of freedom okuwera finalo ya neimbira byange wawukanyo kunakwezo esanyu no kunyumirwa tuliberamu netuzibia netukesa katikuwa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumibiri abiri mukaga weru naku lwa neimbira byange olwa day of freedom ekavumba buli muntu lunakulwo bayo chinsa mutwalo gumugoka ujakakasa wanjauro.

waguru eno banyigano Chelsea ndaba gara kubati ya Man City awaruma Chelsea tamusemo Odaerochi James kubati ya Chelsea 0-0 zima 13 musambu inabaki dakika mdogo mdogo inabaki dakika 8 kufika kipindi cha kwanza ambayo wandugu wasikizaji wote wa 97.3 asante sana kusikiliza habari za John za leo jina langu naitwa Abu Jabi mna Uganda katika pa game kubwa hii ya timu ya Chelsea na timu ya Manchester City katika kwa competition ile kura ya zamani ya FA Cup 2026. Wacha tuone, merudisha mpira nyuma ni mchezaji anaitwa Fofana. Alipiga pasi ndefu lakini amegonga kichwa. Alikuwa mchezaji anaitwa Abdul Kadir Kusanov. Rafael amesema hiyo mpira ya kutupa. Mpira ya kutupa kutupa tu. Mimi naona mwalimu wa timu ya Chelsea Marco Ferrane yanaangalia kuangalia tu. Anasema vitu vimekataa lakini tunataka kuua hii. Tunataka kuua hii Goliath. Tunataka kuua hii Goliath akonde alare kini. Atowe viata, atowe siruware. Aende kwa nyumbani yake alare. Wacha tuone, amerudisha mpira nyuma. Ndio mchezaji anaitwa Rich James. Alipiga pasi ndefu, acha tuone. Anaitwa nani? Anaitwa mchezaji huyo anaitwa Mauro Augusto. Anataka kugonga mpira lakini amerudisha mpira nyuma sana. Wamepata mpira ndugu sana katika kwa chuoja. Anaingia boxi. Kukurera alitia mpira kwa chifua lakini mpira umeenda mbali mbali sana. Amerudisha mpira nyuma. Joro Hato. Piga pasi mfupi mfupi hapo katika kwa chuoja. Ni mchezaji huyo anaitwa Moses Caicedo. Alipata mpira nyuma, Rich James El Capitano alifanya mpira mwingine, alipiga pasi mfupi mfupi. Joao Hato wa timu ya Chelsea anataka kuongoza, amechukua mpira nyuma lakini ameguchukua mbele. Ameguchukua nyuma, ameguchukua mbele. Ameguchukua nyuma, ameguchukua mbele. Amerudisha mpira nyuma sana. Ni mchezaji huyo anaitwa Rich James. Fofana, Corwi wamecheza moja mbili pale kaka kwa chuanja. Manchester City wanataka mazi ya kunywa. Man City wametaka mazi ya kunywa. Chelsea wamesema hapa na kupatia yeye mazi. Hapa na kupatia yeye maji. Hakuna maji ya kunywa hapo. Wacha tuone. Alipiga pasi ndefu mzuri sana. Alikuwa mchezaji huyo Moses Caicedo. Lakini unamuona Mauro Augusto kwa upauma. Wapiga pasi ndefu laka. Piga tuone. Piga tuone. Piga upiga kichwa huyo mpira maenda nje. Kona. Kona. Ya timu ile. Ya timu ya Chelsea. Chelsea wanataka kufunga bao ya kwanza. Dakika zaoma za kipindi cha kwanza. Inabaki dakika tano. Chelsea wanataka kuchokoza hiyo timu ya Manchester City. Wanataka kufunga bao ya kwanza. Wanataka kuchua hii chikompe. Wanataka kuchukua chikompe hii ya FA Cup leo ni leo. Agizo wa timu ya Chelsea umesema wewe piga yeye tuendelee. Piga yeye wewe wakisha kibiriti tuende. Wakisa kibiriti tuende. Wameleta kona mrefu kumutua. Angala bano ulile nyada wano. Bano timu ya Man City bawona. Tarinagwa. Unajafuna. Yumleza tuwa kukurela. Tibaguze mabegano. Pauma. Papasimpa.

0: Gwakubana wana nkulabula, gwebonabo nereyo. Na ye kuruno wotebe nereyo, ekavumba kufaino ya neimbira biyangi. Ton saba saba, mbu nakatoda mpereza kubo video. Nange mpereza kubo video ndabe. Na kuwa luri, kuruno sikuwa, mkugambia buchari ekavumba webe nereyo.
1: Nekwezi kuziwa ngenkuru wane Uganda, zona zifana gana. Tuzetage kere banga dene, na yesanyu kuna kwezo, nilibali ya sawa busawa. Wabula, unakulwe dembe, Day of Freedom. Okuwera final ya neimbira biange, wawuka nyoku nakwezo. Esanyu no kunyumirwa, tulibera mu, netuzibia, netukesa. Katiku wa mukaga nga mukaga, omwezo kwa mukaga, kumipira vile mukaga. Weru naku, lwa neimbira biange, ulwa Day of Freedom. Eka vumba. Uli muntu lunakuluo, bayo. Chingso mtuwa lugumugoka. Uja kakasa, wanja ulo.

0: Era ku final ya neyimbira byangi tutula ne tufukamira ne tuyimirira ne tukangabala esawa abiri mwezo nya gati wali ate
1: ne kwezi kuzibwange nkuru wa ne Uganda zona zifanagana tuzetegekere banga dene na yesanyu kuna kwezo nilibalia sawa busawa wabula urunaku lwedembe Day of Freedom okubera final ya neyimbira byangi wauka nyoku na kwezo esanyu no kunyumirwa tuliberamu netuzibia netukesa katiku wa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga nkumibira vili mukaga weru naku lwa neimbira vyange ulwa Day of Freedom ekavumba ulimuntu lunakuluo bayo chingsa mtuwa lugumu gwoka uja kakasa wanja ulo.

0: lukaga
1: situko jetu kage
0: na lukago kwa mukaga
1: kworo twambala bituli
0: kworo twambala binyaka
1: eyo yense yitibwa
0: neyimbira byange
2: enekwezi kuzibwange nkuru wane Uganda zona zifana gana tuzetegekere banga dene na yesanyu kunakwezo nilibalia sawa busawa wabula urunakulwe dembe day of freedom okuwera finalo ya neimbira byange wauka nyoku nakwezo esanyu no kunyumirwa tuliberamu netuzibia netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumibira vili mukaga weru naku lwa neimbira byange ulwa day of freedom ekavumba uli muntu lunakulwo bayo chingsa mtwalo gumugoka uchakakasa wanjaulo.

Gitambude lunaku na te oruwalera tenga na maulide manji nyo nyo nyo nyo nyo nyo agasobodo kubanga gakolo lunaku agasobodo kubanga gakolo lunaku echifu ambibana mkugami ye program zeka ziwa zarisa vumu Cambodia wasaba saja tulikwene singa zona bali mwere guanga Uganda simba ojifuri na kwa www.radiosimba.ug www.radiosimba.ug Gava budu, dede tegeza budu. Buli butia, buli butia, buli butia, buli butia. Viva dechi, muva dechi, mutunda wa muri kuti. Sibabuli da.

#. Okay. VIP kweli ne VVIP. Jifune, jinonye, jirumbe, tusumuleche tu ito muro. Ze kazi wa sani safo mkambodi ya wasaba saja. Nze chari wa chari wa chari wa chari wa chari wa chari ya wala. Yee. Ugambi nze chari wa, era nze chari wa chari wa chari wa chari wa. Bukedi ya kuita wewe jemu team ya green light, Islamic. Bukedi ya wangu de green light, emuziro. Bukedi ya neitao. Kitende wandu demutima na mfe abamadina Islamic. Bakuba.